si hajo ata na hastot ata ata hat ego eya big echo ya at eto lehta hanila ato ko di eya hashin sago di women's world wal yehagi hane kodo eya ben hisle na hana ato lehto na da moshi sahat ehegi ben hisle na da huiz neto